0: 大佐，少佐，这是楚强的一个秘密据点。上次楚强在苍川楼抓到江文山，就关在了这里。
1: ここは主張の秘密書店です。楚强は江文山を捕まった。ここに監禁された。
2: 大佐，少佐，
3: 带我们去看看你的犯人吧。

0: 将我请示，谢谢。哎，静华，
1: 江爷回来了。你怎么干起活来了？
0: 应该的，要不是因为您，我也不可能重获自由。
1: 那怎么好意思呢？哎，
0: 应该的。
1: 萧远山这小子真他妈有眼福啊，白城最漂亮的女人全让他搞到手了。
2: 我给你做饭。OK、入れ。車用意しました。すぐ出発できます。もし共産党は行動するなら、我らの。 行動が敵に見えるということだ。最近中央のファイルを研究したらいくつの問題が発見した。教えてください。第一、田中さんは売春から出たかどうか。そうだと機械は一つ。寮の習慣だ。誰がこの曲を配置したの。第二、 李夏和チーゲの総統だが、我らの部隊は秘密で吸収したのは誰が漏れたか。第三、乗り換え機をバックした人は通行証と送り状を持ってた。でも金庫の中に一枚も少なくなってない。通行証と送り状はどこからもらったの。第四、
3: 川谷さんの刺殺事件は内部の人と背後したのかな。私ならあの両偉人林役者本人夫および楚強が全て怪しいです。それならやりづらいんだ。もしスパイが彼らの中にいると
2: 捕まえたら計画Bは行動が保証できる。けれど大臣は手的に成功できなくなるんだ。大佐、考えがあります。いえ、大佐閣下、総司令部の至急電報です。
3: 与一清と楚強を僕のオフィスに呼んでこい。
2: はい。
3: 待て、君は廖春晓とどんな関係になってる。
2: 張文山の妻が行方不明になってから一切の関係なくなった。
3: よし、与一清は調査してくれ。あいつは見た目のような忠実な人じゃない。
4: 救济吧，信任了君だけだ。ありがとう。我调查过了，楚强确实在藏头楼抓过姜文山，但他为什么抓住又放了，又为什么隐瞒不报？我需要真相。
3: 少佐的意思，让我调查楚强。确切的说，是小田大佐的意思。
4: 両局長、ただの職長だけど、白城で特務部高い、強力防衛団は君の部下だった。腕を振り上げると、従って投信すると思う。我相信，他们还是愿意跟着你冲锋陷阵的。
5: 大佐，
2: 大佐，
5: 我和军界已经很多年不联系了，和旧部早已断绝来往。我现在只想做的是，不辜负皇军的厚爱，当好警察局长，维护好白城的治安。
4: 你对大日本皇军的。

0: 輸送線路はもう決まった。よく見ろ。
1: え、
2: 大佐、なんで線路2つ。
0: 総司令部は僕の計画を強化した。愛情の貨物を反抗へ運べ、水力両方で特殊武器を車の中で挟んでリフルから反抗へ直撃だ。これなら情報が漏れても敵も正確に襲撃できないのだ。特殊武器は単独で車の0537号に乗せろ。その他の車両は必ず命令を注意しろ。事故の発生を避けろ。
2: はい。
0: 行こう、貨物置き場へ行こう。
1: はい。

0: ど連絡取れるか。
1: 向こうは番号を待ってます。確認できたら我らと交流しに行きます。
0: どうやって暗号を得るか。
1: 恩を試すことです。

0: もしもし。
1: こんにちは。ここは奥さんの家ですか？
0: 私です。どちら様？
2: 奥さん、秋野です。
0: 秋野君、久しぶりだ。お元気か？
2: おかげさまで、すべてよかったです。
0: 電話がかかってきて、小田君は何かあったの？
3: こんにちは。
1: 大丈夫です。心配しなくてもいいです。
4: おい、おい、お前は何の？
2: あることは教えてもらいたい。
0: 何のことだ？
4: おいおい、
5: 止まれ止まれ！お
4: やら、止まれ！
2: 奥さんは通訳者にパンショウにオフに迎えさせたのか？
0: 今のは新聞なの？
2: そんなことないです。